FIFA har avvist belgisk anke og lar også USAs spiss Folarin Balogun spille I natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.